0: om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Kliften 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Bergfast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Melkfaske glas med som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassesalget finner du på Vål.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Det gir oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%. På toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn med oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg inn og sport en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fantastisk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassøl finner du på valg.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Hei, faste gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene funnet død I et hus på en øy I Stockholms skjærgård I Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
1: Det ble igangsatt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA ble en 38 år gammel mann pågrepet med ammunisjon ved en golfbane I Los Angeles I forkant av at president Donald Trump skulle besøke klubben. Pågripelsen skjedde søndag. Mannen gikk rundt på området og filmet sikkerhetsforberedelsene. Et hus brant ned I Herøy I Møre og Romsdal I natt. Også en bil som sto I nærheten sto I full fyr. En person pågrepet mistenkt for å ha forårsaket brannene. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: SAS-streiken blant 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner I England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble I forrige uke kjent skyldig I England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten. Vær I dag, skyet eller delvis skyet fra start. Etter hvert kan vi få regnbyger, og fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

Cameron with Kambasa med starten på morgenshowet. Medusa heter låta han synger. Jeg Jonas, klar for noen timer sammen med deg onsdags morning 5. august.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festivalen, eller?
2: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
3: Ja, visst er det det, fær. På tausene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoka også.
3: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
2: Klart det.
3: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
8: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
7: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
8: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren, eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
9: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
10: Dette er morgenshowet.
11: Våkn opp til godt humør hver dag.
10: God morgen.
12: En god onsdags morgen. Håper du har det fint midt i uka nå, 5. august. Og her i morgenshowet skal vi få Ella Langley.

Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det med to avskilte budsjetter. Pengene fra klima- og miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere. Det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlet tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner I England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble I forrige uke kjent skyldig I England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten. Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Kvart på sju er klokka straks. Vi skal få med oss sporten etter Taylor Swift.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Johannes Høstflot Klæbo trekker seg fra Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund I en pressemelding. Klæbo tok valget I samråd med NSFs helseteam for å være klar til treningshøsten. Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya I Tour de France etter gårsdagens tempoetappe. 27-åringen fra Berkåk tråkket inn til 65. Plass og ble slått med drøyt 3 minutter. Sveitsiske Marlene Reusser vant etappen og tok sammenlagt ledelsen. Haugseth falt til 4. Plass, nå 56 sekunder bak Reusser. Norges landslagskeeper Ørjan Hårsål Nyland gjør comeback I RB Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen. 35-åringen hentes gratis etter at kontrakten med Sevilla gikk ut og har signert en 2-årskontrakt. Når muligheten dukket opp, så nørte han ikke, det sier han selv. I Leipzig blir han lagkammerat med Antonio Nusa. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter støtter Lise Klaveness som kandidat til å lede FIFA. I FIFA det på tide med en kvinne I ledelsen, skriver 90-åringen på X. NFF sier til NRK at presidentkandidatur ikke diskutert I forbundet på nåværende tidspunkt.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Helt fast i gasmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hvor er gassel finner du på valg?
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikker for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen.

0: Åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Videngard og Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene funnet død I et hus på en øy I Stockholms skjærgård I Värmdö kommune. Politiet mistenker drap.
1: Det ble igangsatt en stor politiaksjon etter at politiet fikk melding om hendelsen I går ettermiddag, skriver svenske Aftonbladet. Ingen så langt pågrepet, og politiet vil ikke svare på om det finnes en mistenkt person.
0: Reporter var Miriam Alsvik. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. En kunngjøring kan komme I dag ifølge nyhetsnettstedet Axios. Avtalen legger opp til en 60-dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran I det viktige stredet. Politiet I Troms stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring I 96 km I timen I 60-sonen I Målselv. Faren var I tillegg beruset. Han tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt. Trønderrock-bandet DDE ber om 10 000 kroner fra hver av kommunene E6 går gjennom for å lage en roadmovie-video til 30-årsjubileet for sangen deres med titlen E6, det melder Namdalsavisa. E6 går gjennom 45 kommuner. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det med to adskilte budsjetter. Pengene fra klima- og miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere. Det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner I England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble I forrige uke kjent skyldig I England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten. Skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Det stemmer, vi så godt I gang her I morgenshowet, klar for mer musikk. Håper du har en fin onsdag 5. august. Mitt navn Jonas. Og jeg her videre ut uka før Rogvi tilbake som normalt neste uke. Vi skal til Chris Holsten.

Glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det med to adskilte budsjetter. Pengene fra klima- og miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere. Det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner I England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble I forrige uke kjent skyldig I England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten. Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG Nyhetene. I den viktige vippestaten Michigan vil Abdul El Sayed bli senator for demokraterna. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterna i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
1: Michigan en delstat der demokraterna må vinne senatorsetet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
0: Den foreløpige opptellingen viser at han leder med klar margin. Svensk politi har satt i gang drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. FIFA-president Gianni Infantino har innkalt til krisemøte i Marokko i et forsøk på å holde på makten, det skriver The Times. Presset har økt mot Infantino den siste tiden etter forslag om å selge deler av fotball-VM. Politiet i Troms stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring i 96 km i timen i 60-sone i Målselv. Faren var i tillegg beruset. Han tatt med til legevakt for å avlegge blodprøve og har fått førekortet beslaglagt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger kommune sparer 1 million kroner i sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det med to avskilte budsjetter. Pengene fra klima- og miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere. Det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes i morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS i går, og at i morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlet tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner i England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble i forrige uke kjent skyldig i England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten. Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger i dag. Fra i ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blås en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.
3: Dette morgenshowet.

Med Jesse Murphs in Blue Strips så vi I gang med en ny time. Klokka passert 8 allerede I morgenshowet, og vi kjører på med mer god musikk. Og så skal vi snakke litt om dyrevelferd I dag. For denne uka så arrangerer dyrevernorganisasjonen Anima demonstrasjoner utenfor all McDonalds sine restauranter I hele Norge. Målet det å få hurtigmatkjeden til å stille strengere krav til dyrevelferden for kyllingene de kjøper inn. Derfor skal vi snakke med en fra Anima om det som skjer senere I dag. Det blir vel om en liten time. Nå skal vi til Charlie Puth.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn med oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir noen Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
8: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: bicho falando astia. Trabalhando de moto mesmo.
1: Ari Bajora med Falle og slå seg på starten av onsdagen vår. 8:30. Begynner vel klokka å nærme seg her nå. Håper du har det fint. Nå videre, det Celine Dion.

Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det med to adskilte budsjetter. Pengene fra klima- og miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere. Det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Tre unge menn fra Stavanger altså tiltalt for å medvirke til drapsplaner I England, ifølge Stavanger Aftenblad. En 19-åring ble I forrige uke kjent skyldig I England etter å ha blitt pågrepet på et hotellrom med to håndvåpen. Politiet mener de tre bidro på ulikt vis, og de tiltalt etter den såkalte mafia-paragrafen. Saken skal etter planen opp I Sør-Rogaland tingrett til høsten. Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blås en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Fred Wang sin nylige låt Valsen i morgenshowet.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Johannes Høstflot Klæbo trekker seg fra Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund I en pressemelding. Klæbo tok valget I samråd med NSFs helseteam for å være klar til treningshøsten. Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya I Tour de France etter gårsdagens tempoetappe. 27-åringen fra Berkåk tråkket inn til 65. Plass og ble slått med drøyt 3 minutter. Svetsiske Malene Reusser vant etappen og tok sammenlagt ledelsen. Haugseth falt til 4. Plass, nå 56 sekunder bak Reusser. Norges landslagskeeper Ørjan Håsjål Nyland gjør comeback I RB Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen. 35-åringen hentes gratis etter at kontrakten med Sevilla gikk ut og har signert en 2-årskontrakt. Når muligheten dukket opp, så nørte han ikke, det sier han selv. I Leipzig blir han lagkammerat med Antonio Nusa. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter støtter Lise Klaveness som kandidat til å lede FIFA. I FIFA det på tide med en kvinne I ledelsen, skriver 90-åringen på X. NFF sier til NRK at presidentkandidatur ikke diskutert I forbundet på nåværende tidspunkt. Skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blås en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

Petra Marklund, Hendene mot himlen. Det en herlig låt. Inn I onsdagen vår, midt I uka. Håper du har det fint. Nå straks over I neste time så skal vi snakke om dyrevelferd. Dyrevernorganisasjon Anima demonstrerer utenfor alle McDonalds sine restauranter I Norge denne uka. Målet å få hurtigmatskjeden til å stille strengere krav til dyrevelferden for kyllingene som de kjøper inn. Vi snakker med en fra Anima rett over klokka 9.

sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. I den viktige vippestaden Michigan leder Abdul El-Sayed demokraternes nominasjonsvalg til senator. Dersom han blir kandidat, blir det spennende for demokraterne i november, ifølge USA-korrespondent Nilas Jonsen.
1: Michigan en delstat der demokraterne må vinne senatorsettet hvis de skal ha noen som helst sjanse til å overta makten i senatet i november. Og mange mener at Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne i et valg på et delstatsnivå.
0: Svensk politi har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på en øy i Stockholms skjærgård. Ingen foreløpig pågrepet, skriver Aftonbladet. I USA en 38 år gammel mann pågrepet ved en golfbane i Los Angeles etter å ha kartlagt sikkerhetsplanene i forkant av president Donald Trumps besøk. Mannen hadde et magasin med 16 skudd i lomma, og i bilen hans fant politiet en ladd pistol. Et hus brant ned i Herøy i Møre og Romsdal i natt, også en bil i nærheten sto i full fyr. En person pågrepet, mistenkt for å ha forårsaket brannene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: To måneder etter den dramatiske brannen på Gilje har hjørnesteinsbedriften Gilje 3 startet opp igjen produksjonen. Målet å nå 20% kapasitet i løpet av august, og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje i bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av brannen, uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner i sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med to adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for Park og Natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes i morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS i går, og at i morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomførte politiet en trafikkontroll med fokus på fart i morgentimene i Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km i timen i 60-sonen. Skyet eller delvis skyet, etter hvert regnbyger i dag. Fra i ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: Tida den flyger her i morgenshowet. Klokka har passert 9, og nå vi skal straks til dyrevernorganisasjonen Anima, som demonstrerer utenfor alle McDonald's restauranter i Norge denne uka.

0: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Onsdags morning, 9:09. Viser klokka. Håper du har det fint. Vi skal til One Republic.

Kelly Clarkson med den låta her I morgenshowet. Hvor sola viser seg fram I morgentimene I dag. Det herlig å se. Vi skal ta en tur innom lokale nyheter straks. Før det, take that.

2 måneder efter den dramatiske branden på Gilje har hjørnestensbedriften Gilje 3 startet opp igjen produktionen. Målet å nå 20% kapasitet i løpet av august og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje i bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av branden uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner i sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med 2 adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for Park og Natur, Katarzyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes i morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS i går, og at i morgen er eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomførte politiet en trafikkontroll med fokus på fart i morgentimene i Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km i timen i 60-sonen. Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger i dag. Fra i ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

fint fra Whitney Houston og Enrique Iglesias på slutten av morgenshowet. Nå får du straks selskap av Åge, og så får du nytt onsdagen videre. Vi snakkes igjen I

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Her VG-nyhetene. Reuters melder at kandidaten Abdul El Sayed skal ha vunnet demokratenes nominasjon til senator for Michigan, det viser NBCs valg.

0: valgprognose.
1: Samtidig mener mange at El Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. Arbeiderpartiet inviterer SV, SP, Rødt og MDG til møte om pumpeprisene i morgen, det melder NTB. Kuttene i drivstoffavgifter oppheves 1. september, men Senterpartiet vil forlenge kuttene. De åpner for å gå til høyresiden om de ikke får flertall på venstresiden. Hollywood-stjerne Leonardo DiCaprio og milliardær Jeff Bezos gir 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter. Prosjektet er blant de største filantropiske satsingene noensinne, skriver Hollywood Reporter. De amerikanske VM-byene skal ikke ha fått pengene de var blitt lovet av FIFA. Ifølge The Athletic ble byene lovet 1 million dollar, tilsvarende 9,5 millioner kroner, som skulle gå til vekst av fotballen i lokalsamfunnene. FIFA har ikke villet kommentere opplysningene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: To måneder etter den dramatiske brannen på Gilje har hjørnesteinsbedriften Gilje 3 startet opp igjen produksjonen. Målet er å nå 20% kapasitet i løpet av august, og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje i bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av brannen, uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner i sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med to adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for Park og Natur, Katarzyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes i morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS i går, og at i morgen er eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomførte politiet en trafikkontroll med fokus på fart i morgentimene i Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km i timen i 60-sonen.

FRP skårer veldig høyt på at de er helt tydelige på at innvandring, det skal ikke forekomme. Enkelt og greit. Jeg for min del, jeg er overgitt av at diskusjonen ikke ser ut da, problematikken der 70.000 kom til Ceuta fra Marokko, mesteparten var marokkanere, men også andre afrikanske land var representerte der, og de fleste er tilbake i Marokko i dag. Det som er diskusjonen, det er hva er problemet? Problemet er på vår side av gjerdet. Der er ikke diskutert en gang problemet på andre side av gjerdet. Nemlig det faktum at folk ikke arbeid. Ungdom får ikke arbeid i Marokko. Det er en kolossal arbeidsledighet blant ungdommer i Marokko, og de har veldig lyst til å komme seg til Europa for å få arbeid. For Jens han sa en ifra et, jeg tror det var tjat han var ifra, kunne sende penger hjem til familien. At dette var et problem, ble overhovedet ikke nevnt. Det er kun problemet på vår side av gjerdet som ble diskutert, og det er visst veldig, veldig stort. Så stort at det er land som er villige til å melde seg ut av Schengen. Ja, forstår du hva jeg mener her? Ja, det gjør du. Selvfølgelig gjør du det. Og jeg ser ikke vekk ifra at du er helt uenig med meg også. Det har du absolutt lov til å være.

I dag var det også aktuell eller sånn, diskusjon på NRK, og der var Ine Sørensen Eide, sjefen i Øyre, til stede. Og det som ble diskutert av første bensin, prisene for det nærmer seg først i 9. Og da er det slutt formelt på avgiftskuttet på drivstoff. Og den vil bli atskillig høyere, og Eriksen var klar på at de var med på å ta vekk avgifter når prisen nærmte seg 120 dollar fade. Nå er han borte i dollar fade, og da er situasjonen en helt annen, så det spørs om du får billigere bensin ifra 1.9. av i morgen klokka 12. På torsdag altså, klokka 12 møtes de på venstre side av streken for å diskutere om de skal forlenge denne avgiftsfrie perioden, eller en lettelse i alle fall, for å si det korrekt, på drivstoff. Nå er det slik at under 80 dollar fatet vil vi neppe komme, så det er vel rimelig normalisert, og da er spørsmålet: er det fornuftig å ha vekk avgifter på drivstoff? En økonom fikk lov å si sitt, og han var helt uenig i å fortsette den politikken. Så får vi se. 1.9. datoen, og Stortinget trer jo ikke sammen før 1.9. Men jeg forstår, de er tenkt å jobbe både på høyre og venstre siden.

Jeg gleder meg til Viking skal vi ut i Europa og gjedne i Champions League, men de må gjennom en kvalikrunde, og den går mot Dinamo Zagreb, ble trekt i går. Det kroatiske laget har veldig mye erfaring fra Champions League. Et veldig godt fotballag. Kroatia er en fotballnasjon. Ingen tvil om det. Vår mann i radioen, Rogvi Baldvinsson, han synes at Dinamo Zagreb er et lag som står veldig godt til en Viking, og omvendt. Jeg er noe mer reservert i min optimisme, jeg må bare innrømme det. Dinamo Zagreb er et veldig godt lag, som jeg sa, jeg vet ikke, jeg er vel nok mer reservert i forhold til sjansene enn det Rogvi Baldvinsson ga uttrykk for i Stavanger Aftenblad i går. Men spennende blir det, og jeg gleder meg til kampene. Det blir to kamper. Viking skal til Kroatia først, så får vi håpe at de får et godt resultat der nede, slik at vi får fullt hus på Jåttåvågen og gode gang, og at de gjerne klarer det. Det hadde vært fantastisk å ha et Viking i Champions League. Er du ikke enige? Å nei, du er ikke det. Du er ikke for Stavanger. Nei, det kan ikke være for det.

Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Klokka nærmer seg 11. Du skal få nyheter her på radio etterpå. Jeg er ikke alene lenger i studio. Da kommer Herman og Emme. Så, hva de sier, stay tuned, sier de i England. Så Emme er bare rett etter nyhetene.

0: Your husband is coming.
1: Her VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro I norsk sjømatnæring.
2: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%, og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseeksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått I store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sognefjordane. Nedbøren gjør at skogbrannfaren avtar. Brannkvinnene herjer I

0: I Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League og Brann satte 4 mål I løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttedelsfinalen I VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: 2 måneder etter den dramatiske brannen på Gilje har hjørnestensbedriften Gilje 3 startet opp igjen produksjonen. Målet å nå 20% kapasitet I løpet av august og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje I bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av brannen uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med 2 adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for Park og Natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomførte politiet en trafikkontroll med fokus på fart I morgentimene I Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km I timen I 60-sonen.

0: Så jeg sa i sted, herlig du ikke være alene i studio. Velkommen i studio, Herman.
1: Tusen, tusen takk, Åge. Du som nettopp har vært lenge i Italia, du klarte du å følge med hva som skjedde om til verden, utenom fotball-VM?
0: Ja da, jeg har nyhetene blommen, så jeg ser nyhet hele veien. Jeg føler veldig med.
1: Ok, da hvis jeg sier Wildberries.
0: Ja, da er vi... Da er vi i Russland, og, og akkurat nå ser jeg røykskyet ifra en Wildberries lager i Russland, som står i brand, utført av Ukraina. Og det er klart at det, sånn som Ukraina holder på nå, de går mot akkurat dette firmaet. De skal øyelegge denne tette nettfirmaet.
1: Ja, men du, det en ting skal de ha, det firmaet der. Det brenner noe utrolig godt.
0: Ja, ja, ja, det er det.
1: Alle sitter på magen til røyk.
0: Ja, det er voldsomme røyksyre. Ja. Det er det. Og jeg må bare si at jeg synes det er gilt at han klarer å ta etter. Og, ja. Vel, nå går det liv her også, men det gjør det sannelig med at i Ukraina også.
1: De russerne bomber jo stort sett svile. Mål i byene, ja, ja. Så dette her er jo ingenting.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: I sammenligning.
0: Jeg er helt enig, jeg må bare stå på.
1: Ja, det er jo en dame som står bak dette Wildberries.
0: Ja, en lyse.
1: Ja, og det, hun startet, hun var hjemme i fødselspermisjon.
0: Akkurat, såpass.
1: Så begynte hun da heimant ifra meg, jeg tror det var med småbarnsklær eller et eller annet. Ja. Sånn, er det jo vokse, og nå går det veldig mye i drone, og dele til drone, fiberoptiske kaper, navigasjonsutstyr, radiosamband, skuddsikre vester, hjelmer,

0: Yes, I am.
1: Og så er jo 20% av omsetningen av dagligvarer og klær.
2: Akkurat. Det er jo helt kolossalt, og firmaet er kjøpt opp på taxiselskap, postselskap. De eier til med en flyplass.
1: Akkurat,
2: ja. Så det er en sånn enorm operasjon.
1: Du er i ferd med å bli en oligark.
2: Ja. Men du kan si, i forhold til de fleste oligarkene som bare ranter til seg pengene, så det skal i hvert fall ha bygd opp noe.
1: Ja, det er sant. Hun har i alle fall jobbet for det.
2: Ja, hun startet i dag med mannen, og så vet du hvordan det ble å gå.
1: Ja, da er de vel skilte.
2: Ja. De gjorde fusjon med et annet selskap, og da var mannen, det var mannen veldig uenig i, og det endte opp med skyding.
1: Nei!
2: Jo, ut forbi hovedkvarteret, så han allierte seg med noen sånn folk fra Tjetjenia, et eller annet sånt, så det ble noe skikkelig skyding og halve krig ut forbi hovedkvarteret.
1: Men hun lever ennå, som han som tapte.
2: Ja, jeg tror de forlikte både selskapet og skilsmissen og alt ihop i ett.
1: Det er ulike måter å ta ut separasjoner på.
2: Ja, det var nye.
1: Ja, den var helt ny.
2: men russerne har jo problemer med, russerne, eller myndigheten, eller militæret, er jo ikke veldig flinke på det med logistikk og forsyninger og alt dette her. Så det er jo endt opp med at soldaterne selv kjøper disse her tingene og får det til, sendt til fronten.
1: Og velvaris.
2: Og familiene til soldaterne handler og får det sendt til dem. Fiberoptiske kabler og droner. Og
1: det er helt vanvittig det som foregår. Det er ikke noe annet ord på det. Og det er så løye, for det at vi har jo en ledelse bort i USA som heller ikke aner hva de holder på med. Og disse to leirene da, så er to veldig viktige leirer i verdens globale sammenheng.
2: Ja.
1: Jeg er med å styre væro.
2: Ja.
1: Det er jo galskap.
2: Det kan du virkelig si. Men så er det spørsmålet da, om er det i ferd med å komme en ny leir? Vi

0: sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Glad mat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes. Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Ja, nye leir, nye folk, folk er misfornøyde, både folk i gata og også folk rundt disse lederne som er like så veldig godt å tenke på, Putin og Trump.
1: Men du, jeg leser nettopp en artikkel nå, at jeg tror det er i ferd med å danne seg noen nye konstellasjoner.
0: Ja.
1: For det, at Ukraina har nettopp signert en god del avtaler. Og når du ser på hvilket land det er, så er det Saudi-Arabia, de forente arabiske emiratene, Qatar, Aserbaidsjan, Latvia, Litauen, EU,
0: ja,
1: Tyskland og Norge.
0: Ja.
1: Med droneproduksjon, militærproduksjon, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg tror amerikanerne virkelig må hele på nå for å klare å henge med på den teknologiske utviklingen.
0: Ja, men den ledelsen de har, så er det ikke kjangs. Tenk på, Pete Hegseth som krigsminister, han har jo ikke, jeg lurer på om han noen ganger har fyrt en børse. men bryllkrem, det er for antagelig.
1: Tydeligvis.
0: Men krig, det er han ikke greier på. Ikke i det hele dag.
1: Nei, men Norge er en ganske stor part oppi det der, Anna. Vi har jo mye av det som alle de andre lider av.
0: Ja.
1: Penger.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. De vil vi ikke bruke.
1: Jo, vi skal produsere ukrainske droner i Norge nå.
0: Ja, og det er ganske utrolig at et land som omtrent ligger på knene som krigsoffer for Russland, de lærer resten av Europa å lage drone.
1: Ja, og
0: så er et av de landene.
1: Ja, det er helt utrolig. Og det er hvis det bare ikke dette her går helt galt, så seiler de opp som en ny stormakt.
0: Ja, de er på vei,
1: ja.
0: og det vil jo være helt fantastisk, for dette kan være veien til en ukrainsk seier over Russland. Hvem hadde trodd det når dette startet? Altså, egentlig startet det i 2012, men det var jo noe senere invasjonen kom da. Men at da Ukraina, jentene skal stå igjen som seiersherre, vi ser jo nå for eksempel Iran, mer og mer står frem som seiersherre over i krigen mot USA.
1: Ja.
0: Det er ganske merkelige ting, dette.
1: Ja, verre i forandring på en måte vi ikke hadde forestilt dere.
0: Ikke sant? Noe så til deg grader. Another

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Herman has left the building, og i dag så får vi vær. Vi får et sånt ustabilt vær med litt regnbøye, men makstemperatur på 20 grader, det blir bra. I morgen blir det også litt ustabilt og nedbør, temperatur 17 grader. Fredag blir det bedre, 16 grader og delvis sol og lite vind og i det hele dagen kan bli bra fredag, men i helgen er det ustabilt igjen med temperaturer rundt 19-18 grader. Men det kan komme heftige lokale bøyer. Og mandag, samme, makstemperatur 16 grader, så blir været bedre i neste vega enn det har vært denne vega, og det blir temperaturer opp imot 20 grader neste vega også, men med mer sol enn det vi hatt denne vega. Men det en stund til, og den meldingen jeg nå nettopp ga om neste vega, den kan endre seg fort.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Herman og Åge sier takk for følge og ønsker deg en strålende dag. Nå det dags for nyhet igjen klokka 12, og det mye godt igjen her på radio utover dagen, så følg med. Ha det godt, vi snakkes i morgen.

0: Her VG-nyhetene. En mulig amerikansk dobbelttoll skaper stor uro i norsk sjømatnæring.
1: I slutten av juli ble det klart at USA innfører en ny toll mot Norge på 12,5%. Og Norge risikerer også en tilleggstoll på opp til 12,5% som følge av en amerikansk undersøkelse av såkalt strukturell overkapasitet. Sjømatrådet anslår at norsk lakseksport til USA kan falle fra 7-1% hvis tollen blir en realitet.
0: Reporter Miriam Alsvik. De neste dagene blir det vått i store deler av landet. Regnet har startet på Østlandet og Sørlandet og beveger seg videre nordover utover dagen. Det kraftigste regnet ventes rundt Sogn og Fjordane. Nedbøren gjør at skogbrannfaren avtar. Brannkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein

0: Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttedelsfinalen I VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: To måneder etter den dramatiske brannen på Gilje har hjørnestensbedriften Gilje 3 startet opp igjen produksjonen. Målet å nå 20% kapasitet I løpet av august og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje I bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av brannen uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner I sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med to adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for park og natur, Katarsyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes I morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS I går, og at I morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomført politiet en trafikkontroll med fokus på fart I morgentimene I Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km I timen I 60-sonen.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Svagere enn jag, det synger Ida Lova, og da klokka passert 12. Aslak klar I studio med kontoret. Herman Åge tilbake I morgen. All musikken du trenger til arbeidsdagen din, eller feriedagen din fortsatt, hvis du heldig. Chris Holsten neste ut. Dette her oppe på månen.

skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blås en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hei, faste gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på valg.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Ja, hallo.
9: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
8: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
9: Ja, visst är det det för. På tusen.
8: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
9: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
8: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
9: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
8: Klart det.
9: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Johannes Høstflot Klæbo trekker seg fra Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund I en pressemelding. Klæbo tok valget I samråd med NSFs helseteam for å være klar til treningshøsten. Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya I Tour de France etter gårsdagens tempoetappe. 27-åringen fra Berkåk tråkket inn til 65. Plass og ble slått med drøyt 3 minutter. Sveitsiske Malene Reusser vant etappen og tok sammenlagt ledelsen. Haugseth falt til 4. Plass, nå 56 sekunder bak Reusser. Norges landslagskeeper Ørjan Håsjål Nyland gjør comeback I RB Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen. 35-åringen hentes gratis etter at kontrakten med Sevilla gikk ut og har signert en 2-årskontrakt. Når muligheten dukket opp, så nørte han ikke, det sier han selv. I Leipzig blir han lagkamerat med Antonio Nusa. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter støtter Lise Klaveness som kandidat til å lede FIFA. I FIFA det på tide med en kvinne I ledelsen, skriver 90-åringen på X. NFF sier til NRK at presidentkandidatur ikke diskutert I forbundet på nåværende tidspunkt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

skya eller delvis skya etter hvert regnbyger I dag. Fra I ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser en sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

Linkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf fra en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Partiet Rødt åpner nå for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som utgangspunktet skal vare til 1. september. SP-leder Trygve. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever forlengelse av avgiftskuttene, og tror med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. En avklaring med regjeringen skal skje i morgen. En mann fra Sandnes sier han levde i frykt etter trusler fra mannen som siktet for drap på Jæren.
1: Mannen var samboer med ekskona til den nå drapsiktede mannen da truslene startet. Han anmeldte, men politiet henla saken og avslo besøksforbud. Etter en klage ble saken gjenåpnet, og i 2019 ble mannen dømt blant annet for truslene. Siktedes forsvarer Arvid Sjødin sier det ikke finnes bevis og at de jobber med å få saken gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene falt 2,6% i juli.
2: Det den sterkeste prisfallet i juli i boligprisstatistikkens historie,
0: sa Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Og økonom Nora Vie Holm peker på VM som en mulig forklaring på de svake tallene, skriver E24. Sara Midtgaard i Nordea peker på at mange på ferie i utlandet, flere har ikke vært på visning, og at mange begynner å planlegge for en høyere rente. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To måneder etter den dramatiske brannen på Gilje har hjørnestensbedriften Gilje 3 startet opp igjen produksjonen. Målet å nå 20% kapasitet i løpet av august, og 80% før jul, det sier Kenneth Gilje i bedriftsledelsen til Stavanger Aftenblad. Politiet har nylig henlagt etterforskningen av brannen, uten å kunne fastslå den eksakte årsaken. Stavanger kommune sparer 1 million kroner i sommer ved å klippe mindre gress, men betaler samtidig ut 165 000 kroner til skoleklasser og idrettslag for å luke bort ugressarten høymole fra 13 blomsterenger, det melder RA Stavanger. Kommunen forklarer det hele med to adskilte budsjetter. Pengene fra Klima- og Miljøfondet kan bare brukes til frivillig skjøtsel, ikke til å lønne ansatte med gressklippere, det sier rådgiver for Park og Natur.

0: tur Katarzyna Rasmussen. SAS-streiken blant rundt 500 kabinansatte kan ramme reisende fra lørdag. Partene skal møtes i morgen hos Riksmekleren. Fellesforbundets forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært noen kontakt med SAS i går, og at i morgen eneste avtalte møte. Et klart flertall av kabinansatte stemte nei til den framforhandlede tariffavtalen. Etter klager fra beboere gjennomførte politiet en trafikkontroll med fokus på fart i morgentimene i Egersund. 7 stykk fikk bot, mens en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 94 km i timen i 60-sonen.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kristian Lauritsen og Astrid S. Det klokka har gått vel passert ett. Vi oppdatert, og du hørte Friskis denne timen. Om ikke alt for mange minuttene, Vågen i Stavanger, Fjåge i Vågen, ny runde i kveld.

0: Det er musikk fra Adele til en litt grå og tung onsdag. Someone like you. Da skal vi ut.
1: Da var vi tilbake i Vågen i Stavanger, for her for bare noen få uker siden så sto vi akkurat her og snakket om oppstarten av årets fjåge i Vågen. Siden den gangen så har det i tillegg til onsdagene vært fire dager med fjågefestival, tusenvis av folk i Stavanger sentrum og masse liv på kajen. Men de gir seg slettes ikke ennå. I kveld er det ny onsdag og ny fjåge i Vågen, arrangør Eivind Ekland. Hvordan var forrige uke fjågefestival?
2: Oi. Nei, det var helt koko, faktisk. Det var litt sånn som i dag. Det var jo meldt pøsregn og nesten snøstorm, vet du, hver dag, og så ble det jo veldig fint. Og så er livet litt sånn, vet du, når du får mer enn du forventer, så blir det ekstra god stemning. Og vi fikk kjente litt på det, altså. Det ble veldig mye bedre humør og kjekkere enn vi hadde håpet og drømt og trodd på. Så det... Nei, det virker bra, så det var en happy gjeng som var her nede. Veldig.
1: Folk er ikke leie da etter EM-festivaler og alle festerne som har vært, de kommer nå.
2: Jeg tror de tenker på at det blir en lang vinter, så la oss på en måte kose oss mens vi kan, det er noe med det også. Og så må vi jo selvfølgelig spare opp litt krutt til andre ting som skjer. Det skjer jo kjekke ting i Stavanger og Sandnes hele året, og på Bryne enda mer. Men nei, altså det... Hverdagen kommer, og det er en annen mentalitet, og søker vi gjerne andre ting, men mye, altså, det vi skal ta vare på hverdagen, det er viktig, og så jeg tror at disse sommerdagene her, nå vet jo folk at det begynner å gå mot slutten på sommeren, det er så enkelt, selv om det er de beste dagene de senere år har jo nesten vært i september, så det er ja, Gud, hva tid det slutter. Det er jo en fantastisk Utopia-festival oppe i Bjerksted, helt til slutten av august. Det er ONS. Det er Fjåg i Vågen i dag. Du, Staceman kom innom. Staceman dukket opp, det var vilt. Han ringte fra Sogndal i går, Sokkendal. Han sa, her er det så fint. Her vil jeg ha hytta. Jeg kommer til deg i morgen. Så, ja, så
1: det... ja, jeg så at du la ut et Facebook-innlegg hvor du skrev at han inviterte deg. Så tenkte jeg, tok du det på stående fot, og så kom han også?
2: Han var jo der. Og så tenkte jeg sånn, hvor skal han? Og så jeg inn og så bilister. Han skulle videre forbi oss og forbi her. Og så tenkte jeg, han kjører forbi. Kanskje kjører forbi, Stace? Det går ikke det. Du kanskje kjører forbi Fjåg i Vågen. Så han kommer og skal ha noen elleville konkurranser. Han skal jo gjøre en sånn, hva heter det? En skamvittlig fest? Nei, den sykeste festen. Den sykeste festen ute i DNB i november. Så han skal ha noen ville konkurranser over den, og så skal han ta et par sanger og føre kronjuvelen av rockemusikk i regionen vår, komme og lage altså en skikkelig rockeufori, og ingenting. For først er det sykt løgn, jeg skriver det på plakaterne, for i dag spiller ingenting, så er det sånn, hæ, hvem er det? Og sånn, det slutter aldri, og så slutter det heller aldri overrasket hvor sykt mye fans de har i alle aldre. Altså det er sånn, det blir et vilt kok, det blir allsang, og det blir, altså de leveres så hinsides bra i Fjåg i Vågen, så jeg tenker at det er klokka 8, Lillian, 9, Staceman, 9:30, ingenting, det er programmet i dag. Vi kjører sykt sånn precis i dag, for det er litt umsevær, men du, vet du hva, nå så jeg at det klarer opp. Gud ser til sine, han er med oss. Nei, veldig bra.
1: Men onsdagsbandet, skulle ikke de også komme?
2: De kommer neste onsdag. Ja, neste onsdag kommer onsdagsbandet. Det er jo avslutningen, og så har vi jo faktisk fått en slenger med Freddy Kalas i samarbeid med Fadder Rulland og Fadderfestivalen, så det blir to dager neste uke. Ikke tenk på det. Og så er det ONS uke. Altså, det blir mye å få med seg, og så tror jeg at det samtidig, altså det bor 250 000 i regionen faktisk, og de kommer fra hele regionen til Vågen for å møtes, og jeg tror si på den beste dagen på Fjåg i Vågen, så var det kanskje 10 000 i år. Det er jo bare en liten prosent. Det er jo ikke samme tid, altså det er jo ikke samme folk, men det er mange gjenganger, og de er veldig glad for, og så er det litt nye. Og de er veldig glad for, og så er det oss å jobbe og kose oss, og ha det kjekt, så jeg elsker alt vi holder på med.
1: snakke litt fotball også. Viking har jo hjemmekamp på lørdag. De ligger jo du. Nå har vi jo kommet oss litt ut dørene og samlet oss, og liker å se kampene sammen. Du inviterer også til noe kjekk på lørdag.
2: Ja. Ikke tenk på det. Det har jo vært, altså Viking har jo vært et helt vanvittig eventyr. Og det begynte liksom med nedrykket. Du skal ikke få det bra før du har hatt det riktig ille. Og den reisen tilbake der har jo vært så enestående vakker. Er det meg? Så tenker jeg sånn at det overrasker meg ikke lenger hvor ufattelig glad jeg blir for Vikings sin oppturer, og hvor jeg sykt lenge jeg blir på nedtur. Og heldigvis blir det jo, har det vært lenge mellom de i det siste. Og så er det sånn, når vi startet i år, så var det jo, altså det var euforisk etter seriegull i år, og det var, har jo vært noen samlinger på stadion. Vi har jo åpnet en sånn stadionpub der ute, de mørkeblå, og det er da jo plass til 600-700, men vi har jo utvidet kapasitet, så vi har bygd en liten variant på utsiden der, sammen med Viking, som er sånn, det er 2000 stykk innom der før kamp. Og tenk, nå på lørdag så skal vi hjemme med Gud og møte oss igjen og se fotball sammen. Det viktigste, jeg tror jeg, er det der, å oppleve ting sammen. Og det er helt altomslugende. Det så vi på fotball-VM. Og tenk når vi skal høre Champions League-hymnen på Vikingstadion 26. august, liksom. Altså, det er frysninger nå. Nå, overalt. Nei, det blir vilt. Heia Viking.
1: Øyvind Ekeland, det er fra Fjåke i Vågen som arrangeres i kveld, og vi er straks tilbake med mer.
3: Skya eller delvis skya, etter hvert regnbyger i dag. Fra i ettermiddag uttrykt for torden og lokal tåke. Blåser sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 19-20 grader.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Holegassøl finner du på Bali.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
4: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Det er Synnevo, full og fin. Om ikke mange minutter så skal vi tilbake til Vågen og fjoge I Vågen forberedelsene til I kveld.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: I'm not in love, Enrique Iglesias og Kelis. Onsdag ettermiddag, det vi legger til kursen uttjening vil.
1: Da var vi tilbake igjen fra Fjågevågen i Stavanger. Vi snakker med Øyvind Ekland. Det virker jo som folk virkelig har tatt dette til hjertet sitt. Merker du at Fjågevågen har blitt en skikkelig sommertradisjon?
2: Jeg tenker at... Hva hadde jeg satt I går og spiste krabbe, vet du, og så sier to fra Bømlo, liksom. Så sier de at de svigerforeldrene legger opp ferien, liksom, til Fjågevågen. Det tenker jeg, da har du liksom oppnådd noe, og så... Jeg er veldig glad for at folk har tatt det til seg og møtt opp. Altså, da regner hølja ned på Morgan Solele og på lørdag nå, liksom. Og det eneste jeg så, vet du, var fire paraplyer som minnte meg om at det regnet. Ellers var det jo et folkehav der, liksom. Og det, sånn var det ikke I begynnelsen. Nei, det trenger du ikke tenke på engang. Vi flytta jo konsertene, hvis det var litt sånn ymse vær, så flytta vi de. Og hvis det begynte å regne før band gikk på scenen, så forsvant jo folk, sant? Da de gikk de hjem, liksom. Det jo en gratis konsert, så det sånn, du har jo ikke en kjempestor forpliktelse til å møte opp. Men så tror jeg et eller annet som skjedde for tre år siden, som bare, det bare plutselig så bare ble alt bra, uansett regn, vind og vær. Og det jo, nå har vi fått disse fine områdene av Strand kommune her, så det jo faktisk 1500 sitteplasser under tak ekstra, i tillegg til de der 2000 som på utestedene langs vågen. Så det jo 3500 sitteplasser under tak. Det en god begynnelse. Det tre konserthus, det. Det ganske bra begynnelse.
1: Øyvind, når du rosler rundt her på arrangementsdagen som dette, får du tid til å nyte det litt selv, eller går det mest I telefoner og brandslukking?
2: Nei, jeg blir glad når andre blir glad, liksom. Det den største gleden man kan ha, å gjøre andre glad, så sa Thomas en gang for lenge siden, Mr. Fevang, god mann. Så jeg, nei, vet du hva, jeg vil at det skal gå bra. Jeg vil at alt skal virke. Og for at alt skal virke, så må det på en måte gjøres en slags jobb. Og så vi sykt heldige for meg, fyrtelig mange bra som med. Altså, tenk norsk folkehjelp, liksom. Altså, hva skulle vi gjort uten de, liksom? Og, sant? Og de, det jo handler jo litt om respekt å være på plass, og på en måte yte, for å få til ting til. Og når folk stiller opp, altså, vi har jo hundrevis av folk som jobber gjennom en lang sommer, både på Vøylen Festival, på fotballen, altså hundre på hundrevis, sant? Og da tenker jeg litt sånn som Peter Schmeichel, jeg skal være første mann inn, siste mann ut. Altså, jeg vil at den lagfølelsen, jeg fotballspiller, vet du, gamle fotballspiller, for lagfølelsen viktig. Vi sammen, liksom, vi gjør dette sammen, og ingen skårer mål alene.
1: Du, sommeren jo langt fra over, det jo god temperatur I dag. Gjerne ikke akkurat sol, synes du han lynte litt også nettopp, hvis jeg ikke så helt feil, men...
2: Det var Staceman som kom.
1: God entré. Du har dere flere overraskelser på lur til de neste onsdagene fremover. Hvor lenge holder vi på?
2: Altså, jeg med Fjågevågen helt sånn, det I dag, og så det neste onsdag, da det onsdagsbandet Sirkus, og så kommer Freddy Kalas på torsdag. Det blir veldig kjekk sammen med fadderuker, og så det jo sykt viktig å si at Fjågevågen alltid for alle. Altså, de har vært så fantastiske oppe på universitetet at de har invitert alle studentene ned her. Så vi forventer kanskje 3-4-5 tusen studenter, men det for alle. Altså, alle som vanlige Fjågevågen. Men vi elsker jo ungdommen, og jeg vet ikke om du studerer på US om de ungdommene. Jo, det det. Det det. For det ungdommer. Vi elsker ungdommene våre, og vi har veldig lyst til å... Ja, at de skal på en måte få et forhold til byen, og så det sånn... Altså, de samles jo. De hadde en sånn vilde konsert oppe på campus tidligere. Nå har de flyttet den ned til sentrum, og så har laget de en fantastisk campus med masse forskjellige aktiviteter og silent disco. Altså, tilbyder å vise seg frem, og så har de masse gøy der også. Og så tenker jeg at det er veldig gøy at de får bruke byen. De har jo en elleville pubcrawl I hele landet. Det jo sånn, det jo rustet til å på nye. Jeg synes jo det fint å se på at de koser seg. Og så håper jeg jo at studien viktigst. Det skjønner de, jeg stoler på det, liksom. Men det litt den der trykkventilen, den der, altså det der kommer seg litt ut og treffer folk og litt sånn, vekk fra de der telefonene, liksom. Jeg elsker radioen, liksom. Radioen, tenk hvor deilig med bare radioen, bål, bålet på brygget, og så bare radioen står og summer i baggården. Altså, jeg elsker det.
1: Helt enig med deg. Du, sånn til slutt, Øyvind, hvorfor skal folk komme på Fjorgevågen i kveld?
2: Nei, det mest fordi de skal kose seg, og så det, altså, de lykkelige dagene, vet du, de talte, så jeg tror, hvis du kommer på Fjorgevågen, så håper jeg at du går hjem med et smil og har det fint. Det fascinerende å se så sykt mange som kommer, takk for det, at jeg tar turen, liksom, for uten folk, så det jo, så det ikke noe Fjorgevågen, så dere skal komme, for dere skal se Krokelands råeste rockeband, som har holdt på i en 100-mannsalder, dere skal komme for fantastiske Staysman, og så jo Lillejohn, altså det perla liksom, han spilte i Sandnes vet du, på byfesten i fjor eller to år siden, og da kom de kalle til politi liksom, de må sperre av byen, for det var så, og så skulle han spille en halvtime, jeg tror han spilte i to, altså han, det bare kokte liksom, og han en vanvittig rå fyr, broren til mer ukjente bokseren, Ole Klemmesen, og enda viktigere sønn til faren, Big John, så det fantastisk familiesirkus å endre scenen i dag, Lillejohn, jeg tenker 8-0 hver dag, og bli med på sjekke ting, fjog i vågen.
1: Da det altså bare å ta turen ned til vågen i Stavanger i kveld. Gratis musikk, god stemning og en skikkelig sommerkveld midt i sentrum. Tusen takk for praten, Øyvind, og lykke til med enda en fjog i vågen kveld.
2: Herlig, fortsatt god sommer, lenge igjen enda.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: er Kygo.
1: Det fort en banger for å se det sånn.
0: Sammen med Erling Breit Haaland og gjengen du hørte Kygo. Jo, da klokka straks to denne timen da. Yngvild på besøk hos Øyvind Ekeland og gjengen, som klar med en ny runde Fjåge i Vågen i kveld.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som i utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte i morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Abdul El-Sayed skal ha vunnet demokraternes nominasjon til senator for Michigan, det melder NBC.
2: Samtidig mener mange at El-Sayed står for langt til venstre til å kunne vinne. Demokraterne må vinne i Michigan for å ha noe som helst håp om å vinne tilbake senatet i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. En Falcon 9-rakett fra SpaceX har trolig krasjet i månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Dette den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. Eksperter mener nedslaget kunne vært unngått. Fredrik Solvang gir bort slips han har brukt i debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt i god stand, slik lyder finnannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren i Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune. Anbefalingen kommer etter et nytt innbyggerinitiativ, og diskusjonen har pågått i flere år. Statsforvalteren peker på at reisemønstret har endret seg vesentlig de siste årene, at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast, samtidig som det pekes på at flere kommunale tilbud enten har blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes. Sandnes kommune mener initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand kommune ønsker en ny gjennomgang. Nå det opp til departementet. Boligprisene falt i sommer, viser nye tall fra Eiendom Norge, ned 2,6% i juli på landsbasis. Her i området faller vi denne gangen mer enn snittet. Stavanger-regionen opplyser de ned 3%. De uttaler samtidig at sommeren normalt svak, så tallene var sånn sett ikke helt uventet. Men selv korrigert for sesongvariasjoner, så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen fortsatt opp 4,5% hittil i år, mot 2,8% for landet som helhet. En bil kjørte tidligere i ettermiddag inn i veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis uten at det ble meldt om personskader, opplyser politiet, men materiell

0: eller skader på bilen i tillegg til en knust rute i butikken. Og en lastebil med låst gir skapte køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen. Den kom seg etter hvert videre. Rundt 12:15 meldte politiet at køene begynte å løse seg opp.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Johannes Høstflot Klæbo trekker seg fra Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund I en pressemelding. Klæbo tok valget I samråd med NSFs helseteam for å være klar til treningshøsten. Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya I Tour de France etter gårsdagens tempoetappe. 27-åringen fra Berkåk tråkket inn til 65. Plass og ble slått med drøyt 3 minutter. Sveitsiske Marlene Reusser vant etappen og tok sammenlagt ledelsen. Haugseth falt til 4. Plass, nå 56 sekunder bak Reusser. Norges landslagskeeper Ørjan Håsjål Nyland gjør comeback I RB Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen. 35-åringen hentes gratis etter at kontrakten med Sevilla gikk ut og har signert en 2-årskontrakt. Når muligheten dukket opp, så nørte han ikke, det sier han selv. I Leipzig blir han lagkammerat med Antonio Nusa. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter støtter Lise Klaveness som kandidat til å lede FIFA. I FIFA det på tide med en kvinne I ledelsen, skriver 90-åringen på X. NFF sier til NRK at presidentkandidatur ikke diskutert I forbundet på nåværende tidspunkt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn og sport en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Her VG-nyhetene. Denne kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge i Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge i går etter å ha vært internert på Trandum. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og i dag holder han krisemøte i Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
1: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komité og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
0: Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at tilbudet utfordret prinsippene for norsk barnefotball. Bruce Springsteen deler nå gladnyhet om kona. Patti Skialfa har levd med blodkreft i over 8 år, men nå i bedring. Hun i remisjon, sa Springsteen i en videohilsen til et veldedighetsarrangement. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune. Anbefalingen kommer etter et nytt innbyggerinitiativ, og diskusjonen har pågått i flere år. Statsforvalteren peker på at reisemønstre har endret seg vesentlig de siste årene, at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast, samtidig som det pekes på at flere kommunale tilbud enten har blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes. Sandnes kommune mener initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand kommune ønsker en ny gjennomgang. Nå det opp til departementet. Boligprisene falt i sommer, viser nye tall fra Eiendom Norge, ned 2,6% i juli på landsbasis. Her i området faller vi denne gangen mer enn snittet. Stavanger-regionen opplyser de ned 3%. De uttaler samtidig at sommeren normalt svak, så tallene var sånn sett ikke helt uventet. Men selv korrigert for sesongvariasjoner så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen fortsatt opp 4,5% hittil i år, mot 2,8% for landet som helhet. En bil kjørte tidligere i ettermiddag inn i veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis uten at det ble meldt om personskader, opplyser politiet, men materielle skader på bilen i tillegg til en knust rute i butikken. Og en lastebil med låst gir skapte køer på E39 ved Edelandsvannet midt på dagen. Den kom seg etter hvert videre. Rundt 12:15 meldte politiet at køene begynte å løse seg opp.

Very Somber med sin låt Home Wrecker. Og med det så vi I gang med ettermiddagsrushet. Jonas på plass, klar for noen timer sammen med deg onsdag 5. august.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

Alida og sin Feathers 4:30. Statsforvalteren I Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune. Anbefalingen kommer etter et nytt innbyggerinitiativ, og diskusjonen har pågått I flere år. Statsforvalteren peker på at reisemønstre har endret seg vesentlig de siste årene, at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast, samtidig som det pekes på at flere kommunale tilbud enten har blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes. Sandnes kommune mener initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand kommune ønsker en ny gjennomgang. Nå det opp til departementet. Boligprisene falt I sommer, viser nye tall fra Eiendom Norge, ned 2,6% I juli på landsbasis. Her I området faller vi denne gangen mer enn snittet. Stavanger-regionen opplyser de ned 3%. De uttaler samtidig at sommeren normalt svak, så tallene var sånn sett ikke helt uventet, men selv korrigert for sesongvariasjoner så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen fortsatt opp 4,5% hittil I år, mot 2,8% for landet som helhet. En bil kjørte tidligere I ettermiddag inn I veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis uten at det ble meldt om personskader, opplyser politiet, men materielle skader på bilen I tillegg til en knust rute I butikken. Og en lastebil med låst gir skapte køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen. Den kom seg etter hvert videre. Rundt 12:15 meldte politiet at køene begynte å løse seg opp.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Hold fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole glassmelk finner du på valg.
5: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det, fär. På Tusen.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
6: Ja.
8: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn I Nordre Follo.
1: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling I 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London, opplyser politiet til Sky News. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I fem år. Han brøt utlendingsloven ved å oppholde seg for lenge I Schengen-området og gi uriktige opplysninger. Mannen ble uttransportert fra Norge I går etter å ha vært internert på Trandum. Fredrik Solvang gir bort slips han brukt I debatten på NRK. Brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdags- og torsdagskvelder, men fortsatt I god stand, slik lyder finannonsen til brukeren Solvang HQ. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune etter et nytt innbyggerinitiativ. Statsforvalteren peker på at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast og at flere kommunale tilbud blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes de siste årene. Sandnes mener at initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand ønsker en ny gjennomgang. Nå blir det opp til departementet. Boligprisene falt I juli, det viser nye tall fra Eiendom Norge. På landsbasis var nedgangen 2,6%, mens Stavanger-regionen falt 3%. Sommeren normalt svak, men også korrigert for sesongvariasjoner, så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen allikevel opp 4,5% hittil I år, mot 2,8% for landet som helhet. Så det har vært mange hendelser I trafikken I dag, spesielt nå I ettermiddag. En lastebil med låst gir skapte først en periode lange køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen, kom seg etter hvert videre for egen maskin. På Hundvåg kjørte en bil inn I veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis ikke personskader, men en del materielle. Litt før tre kom det melding om en firehjuling som hadde kjørt inn I autovernet I rundkjøringen på Soma, og så kjørte en lastebil av veien på Fylkesvei 44 I time, like nord for rundkjøringen ved Brøytveien. Politiet meldte at den trolig trillet ut av veibanen fordi håndbrekk ikke var aktivert. Så rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Finnøy 3:30. To personbiler involvert, fem personer, to av dem trolig lettere skadd. Og så til slutt nok en trafikkulykke omtrent samtidig på Fylkesvei 44 ved Madland I H. To biler involvert, trolig lettere personskader. Et kjørefelt ble stengt på stedet etter ulykken ifølge politiet.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Johannes Høstflot Klæbo trekker seg fra Blinkfestivalen etter å ha hanglet noen dager. Det opplyser Norges Skiforbund I en pressemelding. Klæbo tok valget I samråd med NSFs helseteam for å være klar til treningshøsten. Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya I Tour de France etter gårsdagens tempoetappe. 27-åringen fra Berkåk tråkket inn til 65. Plass og ble slått med drøyt 3 minutter. Svetsiske Malene Reusser vant etappen og tok I sammenlagt ledelsen. Haugseth falt til 4. Plass, nå 56 sekunder bak Reusser. Norges landslagskeeper Ørjan Håsjold Nyland gjør comeback I RB Leipzig. Den tyske klubben bekrefter overgangen. 35-åringen hentes gratis etter at kontrakten med Sevilla gikk ut og har signert en 2-årskontrakt. Når muligheten dukket opp, så nørte han ikke, det sier han selv. I Leipzig blir han lagkammerat med Antonio Nusa. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter støtter Lise Klaveness som kandidat til å lede FIFA. I FIFA det på tide med en kvinne I ledelsen, skriver 90-åringen på X. NFF sier til NRK at presidentkandidatur ikke diskutert I forbundet på nåværende tidspunkt.

0: Ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.
1: 50.000, forse 55.
2: Okay.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis frem igjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Ella Langley, Loving Life Again, 4:30. Statsforvalteren i Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune etter et nytt innbyggerinitiativ. Statsforvalteren peker på at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast, og at flere kommunale tilbud er blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes de siste årene. Sandnes mener at initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand ønsker en ny gjennomgang. Nå blir det opp til departementet. Boligprisene falt i juli, det viser nye tall fra Eiendom Norge. På landsbasis var nedgangen 2,6%, mens Stavanger-regionen falt 3%. Sommeren er normalt svak, men også korrigert for sesongvariasjoner, så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen er allikevel opp 4,5% hittil i år, mot 2,8% for landet som helhet. Så det har vært mange hendelser i trafikken i dag, spesielt nå i ettermiddag. En lastebil med låst gir skapte først en periode lange køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen, kom seg etter hvert videre for egen maskin. På Hundvåg kjørte en bil inn i veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis ikke personskader, men en del materielle. Litt før 3 kom det melding om en firehjuling som hadde kjørt inn i autovernet i rundkjøringen på Soma, og så kjørte en lastebil av veien på Fylkesvei 44 i time, like nord for rundkjøringen ved Brøytveien. Politiet meldte at den trolig trillet ut av veibanen fordi håndbrekk ikke var aktivert. Så rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Finnøy 3:30. To personbiler involvert, 5 personer, 2 av dem trolig lettere skadd. Og så til slutt nok en trafikkulykke omtrent samtidig på Fylkesvei 44 ved Madland i H. 2 biler involvert, trolig lettere personskader. Et kjørefelt ble stengt på stedet etter ulykken ifølge politiet.

Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: her VG-nyhetene. Politiet har fått flere nye tips om læreren som siktet for seksuell omgang med barn I Nordre Follo.
1: Mandag ble det kjent at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for å ha utnyttet sin stilling I 2019. Siden mandag har politiet fått flere tips om henlagte saker fra de siste to årene knyttet til tidligere upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Mannen varetektsfengslet til 21. august.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Fire menn knivstukket I Covent Garden I London. En kvinne I slutten av 40-årene pågrepet. Ifølge politiet skal knivstikkingen trolig være et resultat av psykisk uhelse. I delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne fire seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Norges fotballforbund henlegger saken mot Jesper Mathisens barnelag. TV2-profilen brøt ut av den lokale fotballklubben for å starte sitt eget lag. Flere lokale klubber mente at det utfordret prinsippene for norsk barnefotball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune etter et nytt innbyggerinitiativ. Statsforvalteren peker på at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast og at flere kommunale tilbud blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes de siste årene. Sandnes mener at initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand ønsker en ny gjennomgang. Nå blir det opp til departementet. Boligprisene falt I juli, det viser nye tall fra Eiendom Norge. På landsbasis var nedgangen 2,6%, mens Stavanger-regionen falt 3%. Sommeren normalt svak, men også korrigert for sesongvariasjoner, så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen allikevel opp 4,5% hittil I år, mot 2,8% for landet som helhet. Så det har vært mange hendelser I trafikken I dag, spesielt nå I ettermiddag. En lastebil med låst gir skapte først en periode lange køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen, kom seg etter hvert videre for egen maskin. På Hundvåg kjørte en bil inn I veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis ikke personskader, men en del materielle. Litt før tre kom det melding om en firehjuling som hadde kjørt inn I autovernet I rundkjøringen på Soma, og så kjørte en lastebil av veien på Fylkesvei 44 I time, like nord for rundkjøringen ved Brøytveien. Politiet meldte at den trolig trillet ut av veibanen fordi håndbrekk ikke var aktivert. Så rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Finnøy 3:30. To personbiler involvert, fem personer, to av dem trolig lettere skadd. Og så til slutt nok en trafikkulykke omtrent samtidig på Fylkesvei 44 ved Madland I H. To biler involvert, trolig lettere personskader. Et kjørefelt ble stengt på stedet etter ulykken ifølge politiet.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris, dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris, dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Det gir noen Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
7: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

det syng Hege Bjerk når klokka blir 5:30. Statsforvalteren I Rogaland vil ha en ny utredning av om Forsand skal flyttes fra Sandnes til Strand kommune etter et nytt innbyggerinitiativ. Statsforvalteren peker på at 95% av trafikken fra området nå går gjennom Ryfast og at flere kommunale tilbud blitt dårligere eller har blitt flyttet til Sandnes de siste årene. Sandnes mener at initiativet bør avvises ifølge NRK, mens Strand ønsker en ny gjennomgang. Nå blir det opp til departementet. Boligprisene falt I juli, det viser nye tall fra Eiendom Norge. På landsbasis var nedgangen 2,6%, mens Stavanger-regionen falt 3%. Sommeren normalt svak, men også korrigert for sesongvariasjoner, så var nedgangen større enn vanlig. Stavanger-regionen allikevel opp 4,5% hittil I år, mot 2,8% for landet som helhet. Så det har vært mange hendelser I trafikken I dag, spesielt nå I ettermiddag. En lastebil med låst gir skapte først en periode lange køer på E39 ved Edlandsvannet midt på dagen, kom seg etter hvert videre for egen maskin. På Hundvåg kjørte en bil inn I veggen på Rema 1000 på Hundvåg, heldigvis ikke personskader, men en del materielle. Litt før tre kom det melding om en firehjuling som hadde kjørt inn I autovernet I rundkjøringen på Soma, og så kjørte en lastebil av veien på Fylkesvei 44 I time, like nord for rundkjøringen ved Brøytveien. Politiet meldte at den trolig trillet ut av veibanen fordi håndbrekket ikke var aktivert. Så rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Finnøy 3:30. To personbiler involvert, fem personer, to av dem trolig lettere skadd. Og så til slutt nok en trafikkulykke omtrent samtidig på Fylkesvei 44 ved Madland I Hå. To biler involvert, trolig lettere personskader. Et kjørefelt ble stengt på stedet etter ulykken ifølge politiet.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

ikke så veldig spennende været vårt I dag. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger kan hende med torden. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Sørøst bris dreiende sørlig, periodevis opp I frisk bris på kysten. I morgen varslet også skyet med regnbyger, kan hende også med torden. Sør- og sørøst bris dreiende sørvestlig fra morgenen av og periodevis frisk bris på kysten. Utover ettermiddagen dreiende nordvest og opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturene I morgen de meldes foreløpig fra 15 til 17 grader.

0: Her VG-nyhetene. Presset på FIFA-president Gianni Infantino øker fra alle kanter, og I dag holder han krisemøte I Marokko. Måten han har ledet FIFA på har skapt en voldsom fryktkultur, sier sportsjournalist Andreas Seljås.
1: Den har oppstått fordi han har renska ut alle kritikere, først internt, og så de såkalte uavhengige instansene, etisk komitee og sånne ting. Og så har han begynt å reise mer med diktatorer over hele verden enn han har vært sammen med fotballledere.
0: I den amerikanske delstaten Michigan har Abdul El-Sayed gått seirende ut av kampen om å bli demokratenes kandidat til senatet I november. Da møter han republikaneren Mike Rogers til kamp om setet som avgjørende for demokraterne, som må vinne 4 seter for å ta tilbake flertallet I senatet og bremse president Donald Trumps politikk. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon, opplyser herren etter å ha beordret sivile til å flykte. Advarslen kommer dagen etter at Libanon og Israel holdt USA-støttede samtaler I Roma. Newcastle-kaptein Bruno Guimaraes skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og mistet på straffespark da Brasil tapte for Norge I åttendelsfinalen I VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den ligger på 2,2%, det under inflasjonen som på 2,7%, opplyser Henning Lauritsen I Eiendommen Norge.
1: Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller. Vi regner med at vi kommer til å få en fortsatt nedgang I 12-månedersveksten.
0: Den portugisiske fotballlegenden Luis Figo krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Figo anklager Infantino for egennyttig og svikefull oppførsel. Figos utspill kommer samme dag som FIFA holder krisemøter I Marokko. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier partiet vil prioritere bilister og transportnæring foran regjeringen.
1: Vedum vil forlenge drivstoffkuttene som I utgangspunktet varer ut august ut året. Han truer med å danne nytt flertall med borgerlige partier hvis regjeringen ikke samarbeider. Også FRP, KrF, Høyre og Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttene. Avklaring om drivstoffkuttene med regjeringen og de rødgrønne skjer under et møte I morgen.
0: Reporter Ellen Fredriksen, fotballlegenden.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka-Kliften 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under Blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: sorry. No.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.